0: Bob.
1: Tek kerdene bir mergi netice şıraf sordu. Tek kerdene bir netice şıraf. Hatta tüm bekkerin zendi. عملیات رو هم که بهش اعتقاد نداره یه تمدن یه تمدن مادیه پس میگه به من فکر میده جوری مشغول دنیا میکنه که